0: Kilim.
1: Маған да қыламайды.
0: Ә?
1: Маған да қыламайды.
0: Сіздің қылығыңыздың сәтігін білді олар жо шуға.
1: Маған миллион алло азырақ тосылып кетті деген ұшырны Махмуд жауап айтыпты. Өмші тап толдым бәк тосылып ке. Экбер әпәндім.
0: Әвәттің ә, дадамның номырын әвәттәймі деп зылнұрды баба. Әй, мүш қызы шумы, әк өзімі бұ?
1: Мүш қызы.
0: Қызы шума?
1: Ә, дадысының телефон номырынды
0: қапасқан. İşkinci doktor xana məncəndən aldı qoysunun yadı maşallah köp digən uçuruna yadıkar əvət bu cümə minin qoğillərim bək çıxsı doktor ulanı mən şunda omdan bilimə düşünümə də veli yarı şunda deydi o
1: ulan amız xorak tatı dəm də xorak tatı gəp durdu ulan
0: amız doktor ulanım omdan bilimə mən dəp şunda dəpdi midon nəllu azraq tosuldu deydi
1: ekbə
2: Örmək rəyətəsilər, sevimlik anlaşılar yaxşın.
1: Örmətlik əkbər yaxşı mı?
2: Ma altın kümüş yolları, maşin etim çöpə.
1: Altın kümüş yolları.
2: Bunun ki hazır, məşğul Kuzgan Donşin tərəf manqantım, yollaq qanlardı o. Məşğul Donayxan tərəfdə.
0: Ondan? Ondan, ondan.
1: Ondan yaxşı.
0: Yaxşı, xılı yaxşı əmdi.
1: Obsala.
3: Salam, bir gətli çöp, o sizən qədəşən qədəşən qədəşən qədəşən qədəşən qədəşən qədəşən qədəşən
1: Aerodromga mı Altay yoldu mu sanal yollar ama girdi Gülmire.
0: Badam taksi deydi ki müşo sayat yolu da bir çokan bir kolu da küçük bala tek udulu mas yol vermez sol burulup gidip var dey. Kanda miyeng şöp kette bu hemde de sayat yolu de siz o badam taksi gelken taşında bir yol bağışmam da. Sünü Emrah yolu Beycan yolu karapmağa yolu hiç taşkaylanma köyrükünün tige yaman bek tosulup kette dey uçurdu çok kime vettip de. Eykı.
1: Eykı yayı?
0: Yak yani bir eykı. Şimdi yolu şimaldan canıbka aptım o bül köp. Menin ağınem uşkıcı. Ağınemden dəp erişe uçuştun 3 saat burun peskikilik bağlaş kılıp anandaki vəzipi çıxıdıkən. Ondalı yugürüp koplay dəp getməydik ya o. Dəp şuna deydi. Oyru plan tutsa o traktorun mısa. Deyim sıvamda ulanıki ruhi alet, keypiyat, salametlik, in öl koyduğun ölçəm tələb diyen bək yokur oluduğun tursa. Uşkıcılığa ha uşucan. Hı?
1: Uşkıcılığa. Ballarımız olsun.
0: Uşkıcılığa uzunmamdı.
1: Balırımız olsun şey deyimi, obdan okup deyimi.
0: He.
1: Oysa ayrıplarla ne edip baksa.
0: He.
1: Şuna mı?
0: Ayrıplarla ne edip baksarız.
1: O da adam bezim kılan gepten demen cuma edip koy.
0: Siz mi men bir nimle dediniz o?
1: Siz de ara bir ta balığınız var.
0: Siz,
1: <dedi.
0: gülüyor> Siz de sanız buludu ben deysem bu mamda.
1: Bu ekşitek bir ayrıplarla edip baksanız o mamda pazar edem. Kölüm kılan gepten bir dediniz o siz mi? Ben sizin ara bir ta balığınız var edip
0: çıkıyorum. Siz mi dediniz o? Ол көңілі келдіған іш емес
1: ол? Көңілі Бірақ мен құмай. Роман такси офицеріңіз.
4: 177 жол сауда ма көргезім мәркен кіші деген саны алып күйеу Роман кіне.
0: Түні күн түште машинам оттанмай ұшыр беріп, ярдам талап қыған әпсіз бір адам мұ, ярдам қымыды дейді ма, Нұр Жолин қол. Көңілім күмі кәмі де әмді. Әр дайым машинадан кәйінек сімеп үйрейдің адамсың башқыланың енді боп қылып үзімге әсқатмай ақыры үзім тудың құдың сәндің бейға ремучі тоулап оталдырдым. Бүгін сімді еліп алдым. Бұның некен давамлық, әрқанда машина оттамыса мән бар мән әмді түнігі маң ярдам қымыдыңла дейді ғой.
1: Қаштам ма?
0: Әй, Нұр Жулин қоқы түнігін ярдам қымыдыңла ма?
1: Ооо, біз болған болсақ беріп не қойтақ?
0: Өзіміз осын бараттық жұбы программдың түшкен уақытта, ә? Әжәп бопты. Şundan rayınız yeni kettin mi şuna olan?
1: Mutlaka mesdu.
0: Unda mesdu ha?
1: Unda mes, unda mes. Bu da şu kıyıncılık işlerine bir el kıvaptı mı?
0: El kıvaptı, likin hem de tünnü gün aşı yardım sorabdı ki bir resim yardım çıkmaptı likin. Men yardım kılım en. Bunu onu kule karaptı mı akasınca? Men mi yardım kımayım en diyeyim hepti. Men simine ekip teyi akıp koydum. Hem de başkala yardım kuşursa men bana, men ba de. Meydisi beşini muşlap, men ba yardım kılım en de. Şunda dedi.
1: Түнігі тұрпан қуасам боран шық кетті. Бүгін үрімчі бәк ұсық кәм, мә алтай қанасқы беріп, азырақ бір сәгі деп келе әмсе, деп лауыта. Мақыл. Қызметіңіз оң ұшық осын, қызмет емес мұ?
0: Қызмет ұ, сіз ұ, қалап тұрпан қуасам беріп, ұсық кетіп, вай үйе ұсық қоп кетті деп, ая кеп, ая кеп, ұнда жүрейдіңа демес, аңылымақ қамды қақыла ашына ойла қамсын, лауыта үйе,
1: жүрейдіңа
0: бал екен ғу деп.
1: Үйдікілер.
0: А, қызмет, қызмет.
1: Жұна мұя?
0: Машина айдап маңды.
1: Атан, атан, роз, атан, сүвілен.
0: Үйдікілер білен мұ саяат кі шығам да алмамды?
1: Балдыры білен, аялы білен, мұндақ саяат кі шықса? Ә? Көңілі көмамды,
0: ә? Үйдікілер білен мұ саяат кі шығам да алмамды?
1: О, азыр ешім
0: чоңы кетті. Би, талайдыға.
1: Ешім чоңы кетті азыр мен.
0: Доғыра, сіздің ешіңіз чоңы азыр алыңыздың бір қабар амысыз, сіздің біраз қаз. keşte ayınız ney saldınız yani bir neyiz ney kıldınız uxmayız ertesi durup öydüklerimin tepikte yakıp emsi.
1: Yani ben...
0: Nim yaydığınızda uxmaydığınızda bu kadar dostunuz hazır.
1: Bilin sayı artık